bana ha le ntwe le thobela bana le sepoti mo tsholo tsa ka ba tla mahlomo.